0: berkuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Pagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam. 91.4 Radio FM.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu, setiap masa di mana-mana saja. Hai, saya Masita Tamil, gunakanlah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan postmortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali skala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. 248 bakal haji negara mengikuti pakej syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Makkah Al-Mukarramah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan haji. Sementara itu, bakal haji negara yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Skim bimbingan asas mu'alaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini, bermula pada pukul 11 pagi hingga 12 malam, acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM IAGA Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH 5898, BA 750, BAB 1350 dan BAJ 5877. Kelulusan diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Dua lelaki rakyat tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Excise 2006. Kedua-duanya menghadapi 4 pertuduhan, iaitu memiliki 317 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan

0: Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba yang teramat mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiachen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang teramat mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang teramat mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama, termasuk skrin tanda tangan digital, buy photo charity store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi pada kepemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak, Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space, dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutrality karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Format dan atur cara bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Blight, mesyuarat jawatankuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun peringkat daerah Blight diadakan pagi tadi di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blight. Mesyuarat dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Mesyuarat antaranya membincangkan tarikh Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blight dan acara-acara kerajaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, penghulu Mukim Bukit Sawat, dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, mesyuarat pertama jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi peringkat daerah Tutong diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan di daerah Temburong, mesyuarat pertama sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi peringkat daerah Temburong diadakan di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai acara perayaan peringkat kebangsaan dan format keberangkatan, melantik ahli-ahli jawatankuasa sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Malangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Bagi anda yang bertugas, jalankan tugas anda dengan ikhlas, amanah, dan senyum selalu. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Itu dia lagu untuk Sis Lina yang berada di Mengkubau, meminta lagu itu untuk kita putarkan pada petang ini. Juga ada meminta lagu daripada Fauziah Latif menerusi lagu dia daripada Run. Tapi playlist kita untuk petang ini, kita ada lagu daripada Fauziah Latif juga, tetapi bukan lagu dia, lagu Setia Ku Korbankan. Diharapkan Humairah di yang berada di Kampung Penaga Seria dan juga Run akan dapat mendengarkannya selepas kita mendengarkan lagu daripada New Boys sekejap lagi. Tapi sebelum itu, ini untuk Auda Menangi. Okey, ini segmen terbaik untuk Auda memenangi voucher bernilai $15 sumbangan Senja Kopi yang berada di Tutong. Okey, sebelum itu, kalau Auda belum ikuti Instagram mereka, apa kata Auda ikuti dulu Instagram mereka @senjakopi.bn. Jadi ini dia soalan untuk Auda jawab pada petang ini. Okey, dia ada kena mengena dengan lagu yang akan dapat Auda dengarkan sekejap sahaja lagi. Okey, salah sebuah lagu hit daripada kumpulan New Boys ialah, adakah A, Hiasan di Laman Rindu, ataupun B, Hiasan di Laman Kasih? Okey, A ataupun B, salah sebuah lagu hit daripada New Boys ialah adalah A, Hiasan di Laman Rindu, ataupun B, Hiasan di Laman Kasih. Okey, Auda hantarkan sekarang jawapan Auda, nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda yang kita mahukan, nama penuh ya, dan nombor kad pintar Auda, jawapan Auda sama ada A ataupun B. Okey, senang sekali untuk Auda menjawab soalan ini dan berpeluang memenangi voucher bernilai RM15 sumbangan Senja Kopi Tutong. Hantarkan sekarang juga. Tapi sebelum itu, kita enjoy lah lagu ini. Okey, yang menjadi soalan kita pada petang ini, lagu daripada New Boys, hanya di Pelangi FM.

0: 취미로 서핑 활동할 겁니다. 안녕하세요.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Down Band menerusi lagu Suara Ku Berharap bersama dengan awal dah petang hari ini Khamis 14 Mei 2026 masih. Dan tadi sudah pun saya mengongsikan kepada awal satu soalan menerusi segmen terbaik kita pada petang ini, iaitu soalannya berbunyi, salah sebuah lagu hits daripada New Boys ialah A. Hiasan di Laman Rindu ataupun B. Hiasan di Laman Kasih. Rata-rata memberikan jawapan yang tepat. Selutlah baru ya. Okey, iaitu jawapannya A. Hiasan di Laman Rindu. Ke soalan saya ini terlalu mudah untuk Auda jawab. Ha, okey, ia antara dua tu. Jadi, tahniah untuk itu, tahniah juga yang memberikan jawapan tepat. Kesemuanya memberikan jawapan jawapan yang tepat. Dan terima kasih juga di atas penyertaan Auda pada petang ini. Seorang pemenang sudah pun kita pilih di sini untuk menerima voucher yang tersedia, dan kita ucap tahniah kepada Nurul Anissa binti Haji Abu Bakar. Okey, tahniah Nurul Anissa binti Haji Abu Bakar, kita pilih sebagai pemenang dan memenangi voucher bernilai RM15 sumbangan Senja Kopi Tutung. Dan untuk Nurul Anissa akan saya hubungi, okey, untuk urusan hadiahnya. Dan Auda yang mengikuti segmen ini tapi belum menang, tidak mengapa, ada lagi minggu hadapan. Kita tidak tahu, mungkin minggu hadapan itu rezeki berpihak kepada Auda, kita tidak tahu kan. Okey, jadi Auda terus lagi bersama di Pelangi FM. Saya akan layan lagi lagu-lagu yang Auda ingin saya putarkan. Saya rasa tinggal satu ataupun dua lagu lagi yang sempat saya putarkan, yang hendak saya memutarkan lagu daripada Auda. Okey, akan saya PC lagi satu-satu yang menghantarkan WhatsApp kita di sini kerana terlalu ramai sebetulnya. Tapi sebelum itu, saya pasti ramai yang meminati kumpulan ini, Aku Ada Kerana Kau Ada, lagu daripada kumpulan Raja, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

lagu daripada Nana Shi memang hiburkan petang Khamis Audio untuk hari ini. Ada yang bertanyakan, boleh kita ulangkan tadi apa nama lagu tu? Lagu yang mana tu kita? Adakah soalan kita pada petang ini? Iaitu soalannya tadi, lagu hits daripada New Boys, apakah nama tajuknya? Hiasan di Laman Rindu. Kalau lagu tadi, lagu daripada Raja, Aku Ada Kerana Kau Ada. Dan lagu sebentar tadi, baru saja Audio dengarkan lagu daripada Nana Shi, Hantu Atau Buaya. Yang mana satu tu kita? Okey, jadi Audio terus lagi dengarkan menerusi segmen terbaik kita pada petang ini, 4.49 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada Audio yang masih lagi setia mendengarkan kita di Pelangi FM pada ketika ini. Nanti dapat Audio dengarkan juga lagu daripada Ziana Zain, Double Z, kalau mencari teman nama lagunya. Sebelum itu, yeah, mana dia? Para-para wali band, peminat wali band pastinya menyukai lagu ini, pastinya menyanyi bersama lagu Aku Bukan Bang Toib. Ini merupakan lagu ketiga terakhir yang dapat Audio dengarkan di segmen ini, hanya di stesen nombor 1 Audio, Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

lagu daripada Rizal Rasid dan juga Tish Erda menulis lagu Tarikh Luput dan bercakap tentang tarikh luput ini. Apa kata Auda, bila apa kata orang belek-belek juga makanan di atas meja Auda seperti roti paun, jam dan juga sebagainya yang mempunyai tarikh luput. Kalau rasanya sudah expired itu, buanglah. Takut nanti ada yang termakan. Kesian kalau kanak-kanak yang makan kan. Okey, jadi Auda, kita ada menerima di sini kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang baru saja kita terima, yang mana jenis amaran hujan lebat dan berpetir dilanjutkan di peringkat kuning ataupun berwaspada. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 45 km sejam. Kawasan terjejas di Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunian, daerah Temburong, Mukim Melilas, Mukim Sukang, Mukim Kuala Balai, Mukim Bukit Sawat dan juga Mukim Labi. Amaran ini mansuh pada pukul 7 malam nanti. Jadi Auda yang mempunyai perancangan untuk berjalan nanti malam ataupun hendak pergi di kawasan yang baru saja saya sebutkan, Auda kena berhati-hati. Kalau boleh Auda postponlah terlebih dahulu ataupun Auda redakan dulu cuaca kalau sekiranya penting untuk Auda pergi ke tempat tersebut. Okey, jadi Auda berhati-hati selalu. Ada minta untuk saya memutarkan lagu ini, lagu daripada Cortis dan ini dia khas yang meminta lagu ini dan Auda yang menyukai lagu ini hanya di Pelangi FM.

Jangan lupa rakan suka akan bersama dengan Auda Irama Pelangi 6 hingga 8 malam. Nanti ada lagu daripada Kat Iana dan ini lagu daripada Artist of the Month bagi bulan Mei 2026. Lagu Senja Bulan daripada Pipo Ismail di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawahduli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawahduli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan

0: Berikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Andrawat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei-China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shum Yim Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini. Di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatankuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Belait, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di tiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 95 pengusaha menyertai Jom Makan Food Fest yang berlangsung di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Festival dilancarkan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 1 dan 2 dan The Occasions Company dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Tutong dan disokong oleh Jabatan Daerah Tutong. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai selama 5 hari mulai pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah. Dianjurkan oleh Bahagian Pengembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamiah, taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir, Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Laporan dari Tanah Suci, 248 bakal haji negara yang mengikuti paket Syarikat Darussalam Services Sdn Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Mekah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak Syarikat Holiday Inn dan pihak Syarikat Pengendali Perkhidmatan Haji. Sementara itu, bakal jemaah haji negara yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Orang ramai, khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan, diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order (PO), permohonan pembayaran ataupun sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak-pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran ataupun melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 238-1133 atau 238-4333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Jawatan Kuasa Pandu bagi Pemakanan Ibu, Bayi dan Kanak-Kanak Kecil Kementerian Kesihatan menganjurkan bengkel pelbagai sektor mengenai pembangunan strategi kebangsaan bagi negara Brunei Darussalam 2026-2035. Menghimpunkan wakil-wakil daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, institusi pendidikan, sektor kesihatan, pihak berkepentingan serta rakan strategik lainnya. Bengkel berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bengkel bertujuan mewujudkan kefahaman bersama tentang kepentingan membina persekitaran yang menyokong, melindungi dan mempromosi pemakanan ibu, anak damit dan kanak-kanak kecil. £48 darah dikutip semasa kempen derma darah sempena ulang tahun Hari Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Dianjurkan oleh Radio Television Brunei, kempen berlangsung pagi tadi di Kompleks RTB Sungai Akar. Kempen bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan di kesemua hospital di negara ini. Dua lelaki raid tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Excise 2006. Kedua-duanya menghadapi empat pertuduhan iaitu memiliki 317 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah, memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini, 27 tahun, dijatuhi hukuman denda $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Shazni bin Sazali, 22 tahun, dijatuhi hukuman denda $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Kesemua barang yang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei serta sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas bagi tindakan selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Li Changke mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Format dan atur cara majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Blight, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blight dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofi

0: Pian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order, PO, permohonan pembayaran atau sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran atau melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 238-1133 atau 238-4333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 10 malam nanti waktu Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Lagu daripada Ish bersama dengan Wani. Sedikit info untuk besok. Sedikit info untuk bis kita besok mengenai penyelenggaraan elektrik. Yang mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan dijadualkan di kawasan-kawasan berikut pada esok hari, yang mana di bangunan Pusat Kesihatan Lamunin. Orang-orang Lamunin ya, jam 8 pagi hingga selesai. Okey, ini bagi bis kita yang berada di daerah Tutong, yang mana di bangunan Pusat Kesihatan Lamunin akan diadakan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada esok hari bermula 8 pagi. Jadi kalau bis kita di area ataupun kawasan tersebut, mungkin tiba-tiba macam kenapa ada bakaran dah? Masih lagi diadakan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan

dan terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Moizuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, Founder of Leju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot, dan Mr. Zhendong Qi, Vice President of Leju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leju Robot serta inovasi dalam otomasi berasal

0: rester dans Family.
1: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebaikan itu ialah keindahan budi, sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam dirimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang. Hadis riwayat Muslim.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

0: contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan, jawatan kuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Belait, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Laporan dari Tanah Suci ke semua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Makkah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajian. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah dianjurkan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sahrudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.